0: nghe.
1: Ô bồ hê âm nga cô đi ô tân năng ta ma dục nga ha
0: na na
1: ba ga chi ha bal le ha ma đi a cu le đi a cô bé.